Kanska eit hitt kjentasta leie tja Carl Nilsen, man vera, jeg vil en leka røyde, som vi tarte Ulrik Stark syntja nu. Eit hitt vekrasta halde jeg vera leie til Senkun ditt hoved, du blomst. Og hese vøkru ischting tja Johannes Jørgensen, veri mittel anna sagt, sausam et barn, der vugges, blitt i sin moders faun.

0: Du skrev sang, jag synkar med den nu.
1: Ja. Jag sang lite, det är bara min bäst. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

0: Sendin je løy vel lyst løy vitja menneskjon som er sinni heilt, eisne er uvikongt og motgongt.
1: Vi har funnet en gjest, og gjest okra eitir Sune Justinsen, han og familjan Bikva i Lorvøg. Sune, hjertelig velkommen til hendelsen.
2: Takk for det.
1: Så nå går det ved å køre sur etter da du kom til hamnar, samt bare sendte seg.
2: Det var, ja, det blir jeg ildfus. Jeg vekker vi om det ringte ut, ja. Nekke vinter, nekke regn, og særlig når han fyrer, og det var kort da, men nå er det snakket tunneller, og ikke minst en Estrøy-tunnel, man kan køre jakt noen her

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.

0: det sender jeg, jeg ser ikke helt tøysvinne. Det vil si at, at man kan ikke forsere sørgene på den måten at, at
1: Nei.
0: Ja, framskundene, altså, det er vel en prosess du skal gjøre.
1: Det er en prosess, ja. Men tar du føler at jeg vet ikke hva jeg skal si da, men det var virkelig så ekstremt. Jeg tror at det var veldig hardt, og jeg var kjent som Lios Bøtner hjemme, og ofte så får jeg bare bilen noen ut av køyre, for jeg kan ha råp og skrutt og grata til for jeg var for meg selv. Og så er det at du føler at det er som du vil stikke over deg, ja, men hva er det at det er noe som vil tenke valg til deg der? Og jeg vil ikke gange resten av løven som jeg har haft om beinene mine og bøttene og henge av i høttene. Og det var akkurat som herren og visste meg til at dette skal slippe. Og fokusere på det. Det jeg snakker alltid om før man snakker om folk som kjenker til kyrkjegjern i heilom. Og han sier minst til det. Hvis jeg er dødje og er en til, så minst til at jeg er ikke kyrkjegjern. Og hvis du venter fokusen om ja, men han er hjemme og han har det godt, så må jeg regne på han har vilja til at jeg fikk det beste borset om en liv. Så da jeg så en kamerat til John sier med meg en del at jeg har en som arbeid sammen med han sier vi korte minst en av rekordet når jeg tror ikke ambulansene og snakka om forskjellige sort, og då er det jeg sagt til at jeg sier dødje, så håper jeg blir skift kjøpet. Og til akkurat det han sier til, så var det ok. Så kanskje at det var omfjellet frem, så jeg
0: kan man si at jeg tog vanns da av sørgene, men sakner ble verant.
1: Sakner ble verant.
0: Ja. Men sånn finner du ekko.
1: Jeg finner Egon, ja. Og han er en stykk motsatt av det.
0: Ja, det har lukket seg ikke akkurat.
1: Det har kvart ikke lukket seg. Fra jeg har haft en mann som alle tiden har vært opptidgen og vært i gang til alt mulig og arbeidet i vakten og vært skjoldt hjemme i et jål og postkjert jeg var som bespartil til at vakten er fotlig og og nattavakter og kvaldvakter og tog hun ikke ferdig her til Noran vakt og så her jeg finner jeg en som er hjemme hver gang også og hjemme alle det er inne et sånt i eisen, ja.
0: Men du finner langere du har sett noen tjonebandet her du, altså, du har vært langere enn det før,
1: ja? Ja, på et nivå da jeg har hatt vi nødt til å være brittelst, ja og det er da jeg grant tjej så där och han vet att det inte tjuvar och brittlar.
0: Så heter det Ibrahala?
1: Så ja, vi har två sullbrittlar.